0: gelê Kurd bikin hem xizmeta Suriyeyê be giştî bikin.
1: Endama Parlamentoya Suriye Fesla Yusuf Ragahan tevan hevl dida le herimin Kurdî tevahiya programa xwandinê bi zimanê Kurdî ba. Lê tenê çar wane di heftiyekê de hatine diyarkirin ve ev biryar bi gaveke erênî binav kir. Lê dibêje divê karê zêdetir di nava Parlamentoyê de bêkirin da ku zimanê Kurdî li kêleka zimanê Erebî di makezagonê de were bi cih kir.
2: Kurd metxwest bo minhacê Kurdî bi temayî hebaya dibistanê Kurdî çêban zarokê me bi zimanê xwe bixwendana perwerde bibana. Ana jî em dibêjin baş e bes kar jêr tê kirin divê em ê kar bikin. Bo ev biryara a wezareta perwerdê tek hevi destûrê de zimanê Kurdî bi zimanekî resen kêleka zimanê Erebî îtirafek fermî bê kirin û bi zimanê perwerdê xwendinê tundirê li herêmê me Kurdî.
1: Çandeyeke parêzerên Heleb û Şamê serdana yektiya parêzeran ya Kobanê kirin û mekanîzmên entegrekirina parêzeran û yekgirtina karê parêzeran li Sûriyê hatin nîqaş kirin. Parêzerên bajarên Heleb û Şamê serdana navenda yektiya parêzeran ya bajarê Kobanê kirin û derbarê mekanîzmên entegrasyona parêzeran de li Sûriyê yekgirtina xebatê parêzgehiyê lê kolîn kirin. Di encama ku li navenda yektiyê de ha pêk hat, her du aliyan derbarê rê û rêbazên yekgirtina rêzignameyên navxweyî, pêşxistina mekanîzmên xebata pîşeyî û qanûnî û mafên parêzeran li hemû deveran gotûbêj kirin. Bi awayekî ku bercewendiya pîşeyî pêk bîne û rola wê di civakê de xurttir bike.
3: امیر ها تنسبی دمجه نقابت محامین کوبانیس دمجه حلب ببه طبعا هیرو ها تن مکتب چی بو مکتب کوبانی چی بو مکتب کوبانی و قرارات خواه بنا طبعا بس و طبعا دمن نظام داخلی حلب بیه و و چند سانجیل ویدر که تعیین ببنا مکتب وقارتانش خزمت عالمی را و بیزن خدای جی یعنی بشرا که خوش انشاءالله امکانم بودن جامعه رو جاواجی بیزن خود واجب به اعتراف ببیه و انشاءالله مؤسسه دنجی و نقابه دنجی گیل سر وره بمشن تالیجی باجار باجار مگیانه مجی خوندا و شهید مجی هنه و کوبانی جی قلعه سمود بو
4: مام سه تبحث جامعه کروی و باورنامه یه شهاداتی ای کج جامعه کوبانی و رجوا که هاتن گرتنه و مام محامینا لفی داری بین قبول کردن قبض یعنی کسی که اصل دزدی لفی داری کوبانی کردن و آوانجی بین قبول کردن و کد یکتیا پاریزاران دارن
3: مادام شهاده مضبوطن مادام شهاده مضبوطن وی گی قبول ببنه و سوزا دانمه و انشاءالله بیزن خودجی و امور مگیجی بمشنه و ایران بنش
4: هجمارا بره یا پاریزارین کوبانی ای کد نو سیستما سوریا بره دا قید کری سی کس بو انها سی کسی دین لیزه ده بی اوانا تفاوت قبول کرن یا بچرن
3: یعنی انها ادماج مدس بکر تقریبا بو محکه اوج محکه که متثره تقریبا کتب ببیجی کس نها بون بره لحلبه تجیل کری بون و بیراجی سبی ظروف انتظانی شتونی بو فصل بون نظامی با ادامانا فصل کرن لأسباب مواقف سیاسی بون سواء که دوام نکرن یعنی فصل بون وانا گی وگریان نها از کنم طرف نقابت محامی سدی هفته و پنج محامیان وگریان سدی بیست و پنج متن امانا و آیجی سوز دانه می انو وگرین مشکلا که می تور تنه هنک ایسان هنه خریج جامع العربی هنه او جی پیشش ایسانن او چار ایسانن بالضبط نزانن و این سانانا لوی در که محامی نبو چند سال نه هین تعدیل نکرنه
1: هنابر روژاوای کردستان محمد عیسا یه ده انجام بویر ترافیک ده لحولیر بریندار ببو جیان آخوه جدست ده لگوری آگهیان محمد عیسا ده انجام بویر ترافیک یا 26 تباخ ده لحولیر بگرانی بریندار ببو ایرو جبر برینین خوه انگران جیان آخوه جدست ده. در انجام بیاره ترافیک یا کل تاخا کس نزانه یا هولیره ده

0: Mezlum Ebdi Ragahan piştî 15 salên şer û berdêlên giran Arman Cavan ya Sereke parasına destkeftiyan ew got, eger Sûriye ji nû ve tê avakirin, divê Kurd divê avakirinê de bi nasnameya xwe cih bigirin û mafên xwe garantî bikin. Têkilîdarî pêşketinên li Sûriye, Mezlum Ebdî ji bo rojnameya Yenî ya Şamê û çend medyayên din yên Tirkiyê re ragahand, divê gelê Kurd di qada siyasî û rêveberiyê da cihê xwe mafdar bigire. Derbarê nîqaşa entegrasyona hêzên Sûriya Demokratîk HSD de Ebdî angeştên weke HSD tespiye bûye yan jî tiştekî nehatiye guhertin red kir û got ev pêvajo li ser bingeha mutabakat û planeke zelal pêk hatiye û wiha axivî. Hêza me ku 15 salan parasina vê axê kir, niha bi avayekî fermî tevlî artêşa Sûriyê bûye. Arman cema eve ku parasına herêmê û gelê xwe di çarçoveyeke nû û fermî de bidomînin. Di mijara perwerdehiya bi zimanê kurdî de Ebdî Ragahand di dîroka Sûriyê de yekem care ku zimanê kurdî di nava perwerdehiyê de bi avayeke fermî cih digire. Ebdî got ev gavên hatine avêtin berê têrê nake û wiha dûmand. Zimanê kurdî xeta meya sor e tevî ku statuya ziman hatiye qebûlkirin jî li gorî pergala ku me di nava 15 salên dawî de ava kiribû hin jî kêmasî hene. Ji bo mafên çandî û perwerdehiya zimanê dayîkê têkuşîna me dê bi biryar bidome. Ebdî balişande ser rewşa herêmên weke Efrîn, serê Kaniyê û Diyar Kirko ji bo vegera ewleh ya koçberan û bicihkirina ewlekariyê hewildanên wan berdewam dikin. Di derbarê têkiliyên bi Tirkiyê û bandora wê ya li ser herêmê de Ebdî Diyar Kirko piştî şer û pevçûnan niha zemîneyek ji bo diyalog û çareseriyê derketiye holê.
1: Ver hêzeke. Hêzekî ku hinekî yenî HSD, hêzekî partî derbas dikirin. Ne partî bû, ne çekî hezbî teng bû. Ew bû, yani qewetek bû, va gela hindirî va 15 sala de her parast û ser wî esasî jî gelê me ne tenê li Rojava, yani li tevayî deverê dîtir jî pêda hatibû girêdan. Ev valetiye kê ye. Va valetiye helbet gerek bi şêwazekî werê dagirtin. Ev birê hezbekî siyasî dibe, birê tevgerekî siyasî dibe, birê em ana wekî berêne tiştek nehatiye guhertin. Yani nirxandineke bi rengî ez bawer dikim êne rast bi. Û gava ku Sûriyê serxwebûna xwe ji Fransa girtî dîsa jî em hinê navdabûn. Yani ev cara yekem e. Piştî sed salî, yani ew Kurd ew dibin. Wisa yani dewleta Sûriyê kar dikin. Helbet wê gelek tehadiyatê wê zor zehmetî wê hebin.
0: Di derbarê têkiliyên Kurdan bi Şamê re Mezlum Ebdî Ragahand pêvajoya entegrasyonê berdewam dike û niha Kurd bûne beşek ji Sûriyê û hewildanên wan berdewam dikin ji bo misogerkirina mafên Kurdan.
1: Pêvajoyeke entegrasyonê bina ew bê meşeyê û me elan kir ku va pêvajo qediyayî û na em jî bûne beşekî vê dewletê. Berî her tiştî em hewl didin nav xwe de çareser bikin. Ana yani di astê biryarê da yani bi hev re em kar dikin. Pêk vane. Û heta ne jî va demê dawî de taybet ez bêjim. Yani ev me çi qas piskirîkê ku derketine me nav xwe de çareser kirine. Yani me nav xwe de çareser kirine. Ez çûme Şamê ye, me hevdî dîtiye. Ana yani erkekî me bixwel Şamê heye. Pêk vane ev dira kar dikin. Ez bawer dikim em yani disterî de me nav xwe de ew bikin. Karim nav xwe de çareser bikin. Û ev awajî heye, yani ev dayîn standinê ku kanibe em pisîkan ji hevdera bêjin û çareser bikin û em jî yani pêşeroja Sûriyê wekî pêşeroja yani gelê Kurd em jî me eleqedar dike hema tişt ji bona yani dewleta Sûriyê jî bigiştî derbasdarin. Ez bawer dikim va pêvajoya nû da yani em ê karibin pisîkan bi giranî nav xwe de çareser bikin.
0: Her baha derbare lehevkirina 29 çile Mezlum Ebdî got, eger ev lehevkirin ne hataba kirin, da xuna kurdan û sivilan zedettir bahata rujand.
1: Çitî ku rudan, yani beri ve heft mahan, heşt mahan, yani seri sale, helbetten li ser geleme metrisekî geleki mezin çekir. Yani geleme lhamber hebun tınabuni hatar hebdu, va gelekes şibi dibêjin. Gelek sedemê wê hebûn. Yani sedemê wê navnetewî jî hebûn, hêzê navnetewî. Ew jî yani helwestekî wan hebû, helwestê wan de jî girêdayî bû. Hêzên herêmî hebûn, dewletên herêmê. Hinek helwestê wan de jî yani girêdayî bûn. هناك مثلا ما تدري سوريا ده جهابون يعني يعني بيجن هل وستي كسي تدري سوريا ده جهابون قالك أوها بون يعني بس قالك سادم أوها بون كو يعني بيواجه كبير يعني يعني بيجو بيري كبير يعني رودا بيري بي وهل بتن يعني قالك فشوي بطة قرتن يعني أجر بويري كفتنا ري كفتنا أبستو نهيمة يتشلى أجر فشوي ناطة قرتن وشر دوام بكران خون بتر بطة يعني رجاندن قالي ما بيتر الهامبر يعني كوش بري والهامبر تنبني رو رو باطا هل بات ما برخو بدا ما يعني برخوضانك دا ما برخوضان دوام كرا تجارة برخوضانك قالا ناقدة ما شاء 15 سالان يعني شهر كري ما شهر ما كريم دوام بكرا واش غيج دفاع تشربه دا دخوني متشيبون يعني ما تقول أما هرمي خدا أو بكني شهر بكني لا بلي و يعني انجام خوش بو قالي ما نبا شيك باشتر در نكتا
0: د درباره تکلیه کردان به هزین هفپیمانان را به تایبتی آمریکا و فرانسه را مظلوم عبدی دیار کرد نه هزین آمریکای لنافچه کردان درکتنه لپیوندی انوان بوان ولاتان را بردام دکن به تایبتی ده مجاره انتگره کرن و داعشه ده هر واگوت ایمانویل ماکرون سروکی فرانسه جوان را گوتیه که او گارانتورن لی او یک به آخافتن بویه او وکه لحف کرنه که چه نبویه
1: نا يعني قول سنة نبنتوي أبو أيدي البرنامج يعني دركتن شو يعني وبرج ما رجعت بقى دركتن دركتن يدي هالي ده لبلا هند منك مجاري إنكو إيه هبش نبر ما ده نتشب السوري ده غير إنجري ده يتشب المسألة بيك أني نركتني كم بدولة رشيكري بوا مجاران ده أو جهند ناف أبدا ناف ديالوج ده مرانة منك مجاري كم داعش تجري ده ينشر داعش تجري ده ينن افکارم بیشم هن یعنی شیوازی که ای تیکلی بارا یعنی دوام دکه لبر نه دو دمه دان آن دنی کسی وان سر عدل بدر کنم ما دمه کم رکفتن ابستون نهی مهی چلا چیکر یعنی سرک ماکرون بخوان ناف دابو دتای ویدا جیبو یعنی ما چند جاران لسر دتای وی رکفتن ما آخفت جبر یو چغن نبر مد او یعنی داینستاندن هبو به مجاری دا سر به مابته بخوا و چغه دا خویا کرن گوتن ام حالی سیاسی دا گارانتورن البته اوا یعنی اخفتن کی نبر منو ویدا بو یعنی نه مجاری کی نفساندی بو او لبل سر نو دولت خود شی کو صدا یعنی دا خویا کرن و البته هین اهتمام وان هيا هین علاقه داربونه وان به مجاره روشا سوری داخلی واره کفتنی هات نه چیکرن چه قص پیکتن پیکنتن علاقه دارن و تم جی پرسکن از بار کن به دولت سوری رج داخلن یعنی به مرج تیکلی وان هنه و بی اون یعنی با دولت این که هبون این که دوی مسئله دابونی وکی امریکا وکی فرانسا و هنک دولتی دی ترجی هنه
0: لباجار قامش لوی هجمار اک جه شینیم باجار کن بون و لدجی بلنکرین بهای کلوپلان نان و نبونا الکتریکی الکتریک او بلنکرنا نرخ مازوت برتگ نشاند.
2: کم بونش باب مغنا المعیشه و کاربت النی و آفت النی و امبارگریان و ده هزار و دوازده ایام دستبک آب سورید ام دعت رشید و به آب و به کارب و به مازوت ام جاری بگریانه
3: براستی پرسگریک پرن ازمات رو بروچید بنو ام زانن اف ازمات تفه مفتعلن یعنی پشتی شورش به سرکت و پشتی گو اندیمات چه بو لازش یانا خو خلکیت بی خوشتر ببا رو بروش یانا مزحمت دبه
4: سر بحرا بترولینه و ام لسر بحرا گنمن نه کهربتانی قد کرنه حمتش قد کرنه کهربا قد کرنه آف قد کرنه، نان قد کرنه، نان چما بوها کرنه، چما کهربه اف ای رو سی رو قام شلو درشیده یه
5: والله داکتنا مجبو چیز بو فقرتیا خلکی یه جبو پرشیان دیا خلکی یه جبو غلاق موجوده جبو گ مازوت بلنده جبو گ امپیرات نمانه جبو گ کهربه تنه یه یعنی ام جبو با تشاکش ها درکتنه ام دخوازن وضع ملتی ما خوش ببه
0: بره روبری اخواسر مازوت اخوا گرم کرنه به نرخه که کم جن نرخه بازاره به سر نشتجه نفچه روبری ده پار وده کر لی حتا نها تو بریار درباره پار وکرنه مازوت نهاتنه داین Nahajî diyarîne kadê mazota xwe germkirinê ji aliyê kêve û kengî were parvekir.
6: Ev der Qamişloya Rojavayê Kurdistanê ye. Xelkên vî bajarî êdîş xemxwariya çawaniya dabînkirina pîdewîstiyên xwe yên jiyankirinê westiyayî û bêhalin. Aytan xanima vê malê ye, li nava hewşa xwe digereye û dihizire ye. Ew ê îsal çawa zivistanê bê mazot biqedînin. Ew ê çawa zarokên xwe dûrî van qeyranan di zivistanê de germ bike. Ji ber ku tekane rêya xeparastina ji dijwariya zivistanê şewitandina mazotê ye, lê îsal wan mazot wernegirtiye.
7: Siyaset litir didan me her sal deryat xistin hevala û didan me. Yani çima ulu bağa kirin em nizanın. Siyasetle ana de buyup duaza hazara. Yani valla gelki bayi kay fakir çilop kın.
8: Yani o kadar mazota ama dağırtı bu mal buji. Sare mahalle siyaset ne dırdan mı? O fode tera mı jinet gir? O meşhur kadan hanın o meşhur mabrani dikri. İşte ana de valla mazota ne? O muamelen o hakkı vermiyle ilo. Sadu penji dolara icmanay. Am fakirin.
6: Zivistan li ber dergehane, her sal wekî van deman. Zêdetirî nîvê vî bajarî para xwe ji mazota sûbeyên xwe germkirinê di zivistanê de werdigirtin. Lê îsal heta niha xelkê mazot wernegirtiye. Tu biryarên berpirsan jî ji buna dabeşkirina mazotê li ser xelkê heta niha tuneye. Berpirsê Encûmena Qamişlo ji Kenal Heyşra dibêje ku par wekî van deman nêzî 130,000 malbat li ser du caran û her malbateke jî 300 litr mazot wergirtibû.
9: Her sal me ma heştê me dest pê dikir. Tedî par me heştê û 10,000 malbat me 300 litrî ew mewûlandin deke defa ewle. 26 milyon و 600,000 لتر مدا دفعات دواجی 5,000 مال بات سر 100 لتر مدا وانا
6: نیزی نوت جسدی تواهی خلک سوریه دی زوستانی دا سوبین مازوت بکارتینن لنافچین کو بسالان دبن کنترول ریوبری خسر دا بونجی هر سال مازوت خزمت جبو زوستانی لسر خلک دهات دا بشکرن لی ایسال جبر بریار حکومت سوریه یا ندان مازوت خزمته خلکین وی دوری ده پرسن. ما بر پرس نه زیرن امی چاو خود زوستانه ده گرم بکن. ستیرن بی، کنال هشت، قامشلو.
0: بشه ایجه آجوکارین، هیلین و گوهستنیا گشتی لروجاوای کردستان دبیجن، جبر بلن کرنا باهای مازوت جه 525 لیریان جبو 12,000 لیریان، گریا هاتون چون اجی بلند بیه.
5: کری بابی جبر نتی بابی مازوت کری با کری. هری آب آب آب ده ضعف هد سر مازوت اج 525 ورقا نتیاتی 12 نی با. گلکاتی سر آب. آن مازوت با 3000 5000 جی مقبول.
10: دا مازوت اج 525 لیره این سوری سری لتری گبری دهات دان ما آنها بویب 12,000 و صد ورقی سری لتری و باندور کرل سر همه تشتی
11: شفر خطا حسی که قام شلوم ملت گازند کش بو کری کری بو هابی مازوتن لتر مازوت ب 12,000 رای و حصرا عملانه و مواطن پر مواطن کش پری وان عملا سوری ام دانش تجار شفایا و خشمان وان دکرن لتر 13 و 14 جیناجه اجباری کری باب
0: هناقا لکولینان یا گرتین داعشه که جه سوریه بر به عراقی به حاطب و گوهستن داوی بویه. جواتا بلند ها داده یا عراقی را گهند شه جه گرتین تاوانین کشتن و روندنا ازدیان پیکانین. هر با امریکیک، فینلندیک و شش عراقی حاطن بردان و 457 گرتین سوری به گنه بونه. لالی اخوه و خالد شوانی وزیر داده یا عراقی دیار کرد 3000 گرتی که خلق سوریه نه جوالات وان را تین و گوهستن او گد هر گرتی یک جی لعراقی تاوان پیکانی به نایشاند.
12: پشتی هفت ماهان جواتا بلنتی آداده یا عراقی قناغا لکرینان ده دوسیا گرتیین و گوستی جی سوریه و عراقی تمام کر. ده قناغا دوام ده هر گرتی یک لگوری دوسیا وی جبودادگه تیشاندن. روجا 22 چلیا ای سالو دی شره نفبره هسدو کومن چکدارین سر به دمشقه بو رگری کرن جه روینا گرتی ناف گرتی خانه این جیر ده سلاطه هسده جی عراقه هاتن وگواستن. ده هما 24 روژان دو بچندین کاروانان 5704 گرتی و پرانیاوان چکدارن داعشه بون هاتن وگواستن و جواتا بلند یا داده جی هیوا صباته لیکولین دگلوان دست بکر بو. جواتا بلند یا داده ده داخوی نکه دا داوی هاتنا قناغا لیکولینان را گهاندو اشکره کر دیل کلینو کمکرنا بلگهنامایان دا دیار بویا هجمارا سرکردو چکدارن مترسیدار دنافوان دا هبوینه کو پوستن بلند دناف داعش دا هبون. جوادا داده یا عراقی دیار کر شج گرتیان تاوانن کشتن رواندنو سباکرنا ایزدیان پیک آنینه. هروها دیل کلینان دا هنک جی حالتان چه تاوانک لسروان نهاتی ازباد کرن. جوانجی امریکیک فلندیکو هفت عراقی هاتنا بردان. هروها 457 گرتین سوریجی به گنه درچونو تدبیرن یاسایی بو آزاد کرنوان بردامن.
13: سجناء اغلبهم مدانین بالارهاب لمشارکتهم مع تنظیمات الارهابیه.
12: لآلی خواه وزیر داتی عراقی خالد شوانی راگهان ددم ورگرتنا. گرتیان دا یک جه مر جنوان پابندبونا ولاتان بو بورگرتنا گرتیان پشتی داویهاتنا وکولینان. گوجی 3000 جگرتیان کو خلک سوریانه دهنه وگواستن بو ولاتوان. لی هر گرتیک لسر آخ عراق تاوان کربه نای را دست کرنو ده گرتیگه هن عراق دا دمینه. پشتی تمام بونا قناغ لکولینان هر گرتیک به بلگهنامو دو سه انوی تی شاندن جبوی دادگه کا تایبت لگوری یاسین عراق تی دادگهی کرن.
0: له هریما کردستان ایدی پنابرین روژاوا و سوریه جبر کمبونا علیکارین رخصنان گلک زحمتیان دکشینن و به تایبتی دالیه آبوری در روش پنابران نباشه. پنابران بانگ لرخصنین گریدای نتوین یک بوی کرکو علیکارین وکه بره پیشکشی وان بکن دا کو باره سرمله وان کم ببه.
14: پنابرین سوریه جبشتی هلوشین رسلات بشار اسد و لهر درا کو اولین زحمتیان دکشینن حتی الولات اوروپایی جی. لحرم کردستانی بسد هزاران جو پنابرین سوریه و روژاوای کردستانی هنه. لگولی دسته آماران احرم کردستانی دسد و 56,000 و 715 پنابرین سوریهی لحرم کردستانی دمینن. اف کامپا در شکران احولی ریا. در دور 12,000 جو پنابرین سوریه و روژاوای کردستانی دوی کامپی دمینن لی درو شک زحمت دنه. کپرانی آلیکارین ریخسران جو پشتی هلوشین رسلات اسد و لسد وان هاتن برین.
15: اف شغل بدستي متيم ام خياطي يعني خياطي فيري خياطي بوم افا تقريبا هالصالي من خياطيتكم و اف منظمات وتشنا معنا الفيدي مثلا اريكاريا بمربكن ام اريكاريا مع اخوتك كيم بونا جاري هبون بس نها كيم بونا
14: لسوريا لقودي نتاون يكبويج سالينو جوالاتيان دبن هلا هاجاريا دنا افيك جبر سالندريج ين قيرانا او لهيو سياسي شويه